dajem štíty, kopne pruské kobylo Rosinante. Nemá odmor, dok traje obnov, a krepina sú stopu pratne. Víte, že smieli Don Quixote, prištedimo malo naše živote. Danima sáňam razne divote, sardele slané, crné rižote, kafu piškote.

život znači. Izaša neka pukara i počne da skače. Drka, drka, džon, drka, drka, drka. Drka, drka, džon, drka, drka, džon. Raja je krenula se pali žari. Drick a

Ostalo ich osam, osam depresívaca, ako udlaným gledám u kriviny chladňača. Ostalo ich sedam depresívaca, opäť loša viesť, neuzemnem boiler,

Taká situácia u môjho šoférskom životu. Najmilia situácia u mojej šoférskoj kariéry je, kad dojde ljeto. 15. júlia ja dobijem túru da iskrcam u centru grada, kad zatvorim prozore, upalim grijanje, dok u kabini ne bude 60 stepeni.

0: Nemzet maradom, Jugoszlávia, Jugoszlávia.
1: Prostocienta, kladionice, pečeňare, vulkanizéri, autoodpady, biela technika, direktno švencovné. Najzadu jediný Chevrolet na holým prostorí, a kad nešto nevaľa, to se nedaj Bože nikad nepopravľa, no ruším majstore od ma do temeľa, preto zimáči ma vás naberíte, taj veľa.